0: Kumaha maksud ujang teh? Har ali mamang. Pilakun teu kadenge. Teu kadenge maksud kuring kumang? Atau pura-pura torek gitu teh. Rusli jadi amek. Nu tadi na sopan teh jadi buncelik, beungeut na keuneuk malah nu tadi na nyebut bapak jadi mamang ayeuna mah.
1: Kieu.
0: Tadi teh ka kuping ngan kirang jelas. Mugi-mugi bae ditaneuskeun deui atuh ku Rusli.
1: Yeuh. Kuring teh nyangakeun maksad pang

0: bobolonun keneh, budakun keneh. Tah kitu nusanya nama jang. Punten we ulah bendu ieu teh.
1: Kumaha mang? Kumaha mang ieu teh?
0: Rusli menirenge diukna

0: Kumang bangsat dorakan nungtut sejurik tersangka etat sekerna si Togo ngebeledang kena cukang irung.
1: Eh?
0: He? Maju ah

0: Amun abdi dipaksa pirusa ku si Rusli, kumai bapak tuh pak?
1: Nyetiti rada jengkel ngadenge jawaban bapak nak itu teh. Kelanan tenang gelis. Daya keneh waktu. Urang neangan cara jeng akal nuhade bikin mutuskan hal iya.
0: Nya kudu buru-buru waktu pak. Bisi si Rusli datang manten harkadi. Aduh abdi ma ampun. Mending kabur abdi mah daripada di deketan ku si Rusli mah ieu teh.
1: Nyadang due atuh. Tapi geus ayeuna mah teu kudu susah-susah. Da bapa oge moal cicingeun atuh geulis ieu teh.

0: Weh,
1: yang aya naon saudara?
0: Urang rek jadi dewa.
1: Oh, aya na teh di doa.
0: Oh, doakeun ku jadi dewa.
1: Doakeun. Sugan we salira jeungna. Baik.
0: Mudah-mudahan wing jing tuluy naik darajat. Oh. Ulah naik meja wae hirupna.
1: Oh, kudu aya peningkatan. Ulah naik.
0: Meureun urang teh sakeudeung deui teh di make up.
1: Dibedakan.
0: Jadi dewa mah dimandikan urang jeung. Malah bakal jadi kita mani ho.
1: Bakal ukur meureun mah tong jabrik deuing.

0: aku nak halo-halo Banu.
1: Ya, kita halo-halo Bandung gitu.
0: Di mana di Bandung nak? Hah? Loh, naunya Ciparai. Lain. Gede bage.
1: Lain.
0: Arca Manik.
1: Cipamokolan.
0: Cipamokolan. Mana tuh? Borot Majalaya.
1: Eta Baronogari.
0: Baronogari bener.
1: Salah palaguna, urang Majalaya da
0: Baronogari. Oh, bener. Ai mane naon ka beuki teh? Tutut. Nyawa. Ketan.
1: Roti bakar.
0: Naon? Roti bakar.
1: Goreng, gorengan.
0: Sisok lagukeun naon?

0: rempling.
1: Sakitu kenang beberebetan teh kumaha kadenge.
0: Datang aing teh muni jalan rempling sarerea hayang dikenangan uing teh Ade.
1: Oh, sok atuh.
0: Heh.
1: Oh, sok atuh gigah.

0: enggak sih teh?
1: Lantaannya enggak nggak sih teh?
0: Beratus berasa sih teh?
1: Kami oke tilu dinten. Hanet kene kan?
0: Mana temen-temen tepan kerasi kumang yur. Mending unyu-unyu kerasi kumang.